0: Радио Рация. Рация.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дождь, кому слава, кому хвала, кому хвила уśmiech дала, кому дотыка, кому błysk, кому marzyć, кому śnić.

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Франція. Усялінський патріарх Варфоломій узяв уділ у відкритті юбілейної конференції у Шансельї, Франція, присвяченої 10-годдю Святого і Великого Собора Православної Церкви на Криті, і виступив на ній. Конференція «Святий Великий Собор Православної Церкви 2016-2026. Оценка і перспективи» проходила з 5 по 8 кастричника під егідою Усялінської патріархії. Патріарх назвав Критський собор визначальною подією для свідомості сучасного православ'я. Рішення антиохійського, руського, болгарського і грузинського патріархату не удільничати у соборі, поводлі його слов, було прийнято на підставі позацерковних критеріїв і викликало великий смуток. І він заявив, що не було богословської або еклесіологічної причини для того, щоб собор не відбився, а його перенос – означав би кінчаткову відміну. Патріарх Варфоломій підкреслив, що синодальність – гэта етос церкви. Франція. На конференції у Шансельї митрополит Камерунський Ригор виступив самокритичним докладом о православній місії у Африці праз 10 годов після Критського собора. Ён назвав 6 документів собора пророцькими. Яны осуджають війну, відкидають етнофілітизм, говорять про автокефалію і повагу до церковних юрисдикцій. Місія православ

стать церквой со своим голосом, богословием и свідченням. Болгария. Патріарх болгарський Даниїл назвав вертання парештків цара Самуїла історичним моментом для болгарського народу і кроком для умацування відносин поміж Болгарією і Грецією і їх православними церквами. Він виступив 3 кастричника після паніхіди і установки саркофага з парештками у старожитній церкві Святої Софії у болгарській столиці. Патріарх назвав середньовічного уладара одним з самих годних і великих уладарів і справді одним скарбом державної, церковної і національної пам'яті. Патріарх особно ушанував померлого грецького архітектора, археолога і візантиста професора Ніколаоса Мацопуласа, який ідентифікував парештки після їх виявлення у 1965 році. Представитель болгарської церкви подякував музейним спеціалістам, які заховали реліквії, а так само політичних і дипломатичних представників двох країн, які удільні начали у досягненні домовленості обвертання. Греція. На минулому тижні на Криті відбулася 4-я біоетична конференція Усіленської патріархії, присвячена проблемі зниження народжальності, дітонародження, фертильності, допоможних репродуктивних технологій і абортів. Тема обмірковувалася з богословського, біоетичного, медицинського і соціального пункту гледження. Перша сесія називалася «Дар життя і дітонародження. Богословське і біоетичне і соціальне вимірення». Другая была присвячена питанню аборта. Третья сесія розглядала клопот про чоловічу особу, соціальну відказність і пастирське і медицинське служення. Злучені Штати Америки. У неділю 4 кастричника Собор Святого Миколая Усіленської патріархії у Піттсбургу прийняв архієреїв сходу канонічних православних єпископів Злучених Штатів Америки для агульноправославної архієрейської літургії. На набоженстві присутнічали більш за 300 вірників з навоколля Піттсбурга. Літургію узначалив архієпископ американський Ель Педафор, старшиня сходу єпископів. По закінченні літургії архієпископ уручив медаль Святої Феодори, найвищейшу знагороду сходу єпіскопів Анні Ванденберг за служення православному одинству у Злучених Штатів Америки. Настоятель собора протоиерей Елефтерій Константин привітав архієреїв від імені духовенства і вірників, після чого усі були запрошені на прийом у парафіяльну залу. Великобританія. На минулом тижні архієпископ великобританський Мікіта навідав православний український приход Покрова Пресвятої Богородиці у Лондоні і узначалив літургію у День престольного свята і 5-й годовини заснування громади. За 5 років парафія стала духовним домом для сотень людей, які збираються для набоженства, взаємної підтримки і заховання українських релігійних і культурних традицій. За цей час у приході були створені професійний церковний хор і недільна школа, розвивається капеланське служення, оказувалася допомога українським оборонцям, проводяться доброчинні і культурні ініціативи. Юбілей став нагодою подякувати усім, хто удільничав у житті приходу. Єрусалим. 5 кастричника патріарх Єрусалимський Феофіл прийняв Криса Діка, былого посла Ізраїля у Азербайджані, а тепер спеціального посланника Ізраїля по справах християнського світу. На зустрічі так само присутнічали представники церковної громади і сябри ради парафії з Яфи. Під час зустрічі обмірковувалися питання, зв'язані з життям парафії і школою, яка належить цій громаді. Затим патріарх прийняв професора Дітера Вігера, генерального директора Німецького протестантського інституту археології у Єрусалимі і Аммані. Професор проінформував патріарха про археологічні розкопки, проведені на об'єктах, які належать Єрусалимському патріархату, і представив видадений том, що документує виніки цієї праці.
Україна. Президент Росії Владимир Путін у виступленні на клубі «Валдай» знов заявив об переслідзі православних на Україні. Свою позицію Путін розтлумачив імкненням західніх хаурусників Києва кінчатково одарвати українську територію і насельництво від Росії. У отказ архієпископ Сільвестр Стойчов, ректор Київської духовної академії Української православної церкви, опублікував аналіз доклада Міністерства внутрішніх справ Росії.

і пра Українську православну церкву, датаванага 24 жнівнем 2026 года. Ён признав, что випадки порушення правов духовенства і вірників ёсць, але категорично отхилив умяшання Росії. Поводле його слов, Українська православна церква ніколи не зверталася по оборону у російські державні структури. У 114 сторонках докладу російського відомства відзначив ён, нема ні слова про покути церкви ад дзеянняў російської армії. Поводле звестак проекта «Релігія у агні», з лютага 2022 года російської армії цалком розбурені або пошкоджені 432 храма і монастира Української православної церкви. Храми УПЦ складають більш за половину усіх потерпілих релігійних будинків, а друг окупантів загинули більш за 20 святарів Української православної церкви. Сербія. Сербська православна церква праз 4 місяці після поклонення почесному поясу Пресвятої Богородиці у Белграді не повідомила, скільки ахвяраванняў собрана і як яны размеркаваны. Аб гэтым 5 кастрычніка повідомила сербскае агенцтва Бета, якое з чэрвеня чакае адказу патрыярхіі. Пояс, які захоўваецца ў Афонскім Ватапецкім манастыры, быў прывезены ў Белград у маі і знаходзіўся ў храме Святога Савы да пачатку чэрвеня. Для звестак сербской православной церкви ему поклонилося каля миллиона человек. 29 мая игумен Ватапеда архимандрит Ефрем передал усе ахвяраванні у распараджэнне патриарха Парфирия, які заявил, что сродки пойдуть на допомогу сербским семьям у Косове и Метохии и на іншие доброчинные меты. Запит у кабинет патриарха выдання Бета накировала 19 червеня, але дагэтуль отказу не отримала. У свою чергу сербская Православная церква назвала необгрунтованными ствердженні об финансовой зацікавленості Ватапеда у привозе святыни. Австралія, Сербія. Патріарх сербський Парфірій 6 кастрычніка відправився з пастырським візитом у метрополію австралійсько-новозеландської сербської православної церкви. У аэропорте Будапешта його проводили митрополит Будапештський Лукіян і амбасадор Сербії у Венгрії Александр Джурович. Позно увечері 7 кастрычніка патріарх прибув у Мельбурн, де його зустріли митрополит австралійсько-новозеландський Силуан, архієреї духовенства, представники сербской диаспоры и множество верников. Митрополит Силуан назвал визит историчной подеей для сербской громады на пятом континенте. Амбассадор Сербии у Австралии, спадар Раде Стефанович, выказал надею, что визит даст громаде новую энергию. Программа визиту сербского патриарха включая литургии у Мельбурне, Канберы и Сиднее, освящение церкви Святого Стефана у Кисбора 11 кастрычника, освящение храма Народжения Христова при колледже Святого Сава у Вахрунгу 17 кастрычника и закладку каменя для нового будовництва 18 кастрычника. Єгипет. Патріарх Александрійський всієї Африки Федор II 3 кастрычніка відкрив 5-й штогодовий лагер для арабомовної православної молоді у Єгипті. У Нітрійській доліні собралися каля 100 молодих людей з арабомовних приходів країни і до їх долучилася група з Йорданії. Патріарх здійснив молебен за свяченням води і звернувся до удельників, закликавши їх стать носьбітами любові, міру і надії. Предстоятель розказав про молодзевыя цэнтры, лагеры і катэхізатарскія ініцыятывы Александрыйскага патрыярхата ў Афрыцы. Асобна ён згадаў культурны цэнтр сябруства народаў і моладзевы цэнтр, якія ствараюцца ў новай адміністрацыйнай сталіцы Егіпта, і падзякаваў прэзідэнту Егіпта за выдзеленую зямлю. Патріарх так само закликав разумно користатися штучним інтелектом, каб технології не замінили особистої зносини, і подякував королю Іорданії Абдалу II за клопот про християнську присутність у арабському світі. Константинополь. Усяленская патриархия витала погоднение помеж урадами Греции и Болгарии об обмене историчными каштовностями, назвавши его початком вертания святынь и предметов, вывезенных больше за 100 годов тому с митрополий и монастыров Повночной Греции. У заяве отзначается, что церковные каштовности походят с митрополий и монастыров, якія знаходятся под духовной и каноничной юрисдикцией Усяленского престола. Патриархия
епархія подкреслила слово «початок» і виказала надію, що реституція буде завершена хутка і у відповідності з потребуваннями морального порядку і міжнародного права. Усяленський патріарх Варфоломій офіційно уздимав гэтае питання перед тагачасним президентом Болгарії під час свого візиту у Софію. Эстония. Эстонская христианская православная церква, ранее Эстонская православная церква Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь подали скарги у Европейский суд по правам человека на закон, який обязывает их порвать администрационные связи с Москвой. Верховный суд Эстонии 8 червня подтримал закон, вытлумачивший его как заборону администрационных, а не религийных связей. До 28 снежня церква повинна порвать гэтыя сувязі і прызначыць новага мітрапаліта. Паводле слоў адваката Артура Князева, пры невыкананні патрабаванняў міністр унутраных справ мае намер звярнуцца ў суд аб прымусовым роспуску царквы і манастыра. Шасцёра з 17 суддзяў, уключаючы старшыню, выказалі адрозную думку, што закон не адпавядае патрабаванню прававой пэўнасці. У сакавіку 2025 года царква прыбрала з назвы згадку пра маскоўскі патрыярхат. Аднак Міністэрства ўнутраных справ палічыла гэта недастатковым. Протопресвітер Усяленскага прастола Ніколя Казарян выступіў 7 кастрычніка ў Шанцельі на міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 10-годдзю Святога і Вялікага Сабора. Яго даклад меў назву «Дакумент за жыццё свету і сацыяльны этас Святога і Вялікага Сабора». Паводле слоў айца Мікалая, ні Крыцкі сабор, ні дакументы 2020 года за жыццё свету не маглі прадбачыць імклівага развіцця штучнага інтэлекту. Іх каштоўнасць, сказаў ён, не у готовых адказах на кожны новы выклік, а ў багаслоўскай аснове для распазнання новых з'яваў жыцця. Царкве не патрэбны загадзя гатовы адказ на кожнае будучае пытанне. Ёй патрэбны багаслоўскія рэсурсы і царкоўная здольнасць слушна распазнаваць новыя пытанні, адзначыў дакладчык. Тэхналогіі, паводле яго слоў, могуць павышаць эфектыўнасць, але змяншаць самастойнасць чалавека, палягчаць зносіны, але памяншаць сапраўдную сустрэчу.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Pet Shop Boys з нової кружилки «A Man from the Future» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Pet Shop Boys – британський електронний поп-дует, створений у Лондоні у 1981 році. Його удільники Ніл Теннант, вокаліст і автор текстів, і Кріс Лоу, клавішник і композитор. Сусвітну відомість музикам принес сингл «West End Girls», які у 1985-86 означали у чарти Великобританії і Злучених Штатів Америки. Серед інших знакомітих пісень гурта – «It's a Thing», «Always on my mind», «Go West» і «Being Boring». За більш чим 40 годі Pet Shop Boys стали одним із найбільш впливових представників синті-попу і електронної танцювальної музики. Їх стиль сполучає виразні синтезаторні мелодії, танцювальні ритми, стриманий вокал і інтелектуальні тексти, у яких часто закранаються теми кохання, одиноти, громадства і чоловічої ідентичності. Окремя традиційних поп-альбомів, дует створює музику для театру, балету і оркестрових проєктів.

0: those who knew transferred it to a sealed compartment of the mind. Winston Churchill used to refer to the Bletchley workers as the geese who laid the golden eggs and never cackled. Alan was the prize goose.
1: Новини музичного світу.
2: Після 57 років у складі Judas Priest бас-гітарист і сузаснувальник гурта Іен Хілл обвістив про завершення музичної кар'єри. Причиною стали серйозні проблеми зі здоров'ям, артрит, який закранув плечі, руки і колені. Під час останнього європейського тура музика отримав пошкодження сухожилля і вже не мог повновартісно грати на бас і гітари. Його місце займе Дейві Ріммер, відомий по праці з Юрой Хіп і Elegant Weapons. Іен Хілл поспів записати басові партії для нового альбома Judas Priest, але вирішив, що тепер прийшов час посвятити себе сім'ї. Музика подякував прихильникам за усі гади підтримки, а удільники гурта назвали його одною з головних опор колективу. Елтон Джон подрихтував спеціальне юбілейне видання свого 10-го студійного альбома Rock of the Westies, який вийшов у 1975 році. Кружилка стала одной из наибольш роковых у его карьеры. Тяжейшие барабаны, фанковые басовые линии, две гитары и синтезаторы створили больш свободное и энергичное гучанье. Альбом стал шостой за пар працей музыки, якая узначалила американский чарт. Юбилейное выдание выйдет 20 листопада и будет включать ранее неопубликованные студийные версии песен, записанные только с фортепиано и вокалом. Такие записи дозволяют почуть, як композиции гучали до створения полных аранжировок. Першие уже представили редкую версию «Street Kids». Сам Элтон Джон, переслухавший архивы, признался, что навод про полстагоддя сдивлены музычной якостью этих записов. The Beatles представили специальное выдание «Rubber Soul» альбома 1965 года, який стал одним из головных поворотных моментов у истории гурта. Новая версия змещает обновленный стереомикс, оригинальное моногучание, американскую версию пластинки, а так само редкие студийные записи и демо. Серед найбільш цікавих знаходок – раніше невідомий черновик пісні Джона Леннона «Little Girl». У поширене видання увійшли 24 записи зі студійних сесій, у тому числі 20 раніше неопублікованих виконань і 3 хатні демо. Вони показують, як змінялися аранжировки і як музики шукали нове гучання. Менавіта на «Rubber Soul» гурт почав більш сміло експериментувати з інструментами, гармоніями і студійними техніками. Праз більш як 60 років альбом залишається одним з самих впливових у історії поп і рок-музики.
1: Музичні цікавостки.
2: Чому ми познаємо знайому мелодію навіть без слов і оригінальних інструментів? Уявіть, відомую пісню виконують не на гітарі чи фортепіано, а просто насвістують. Нема ні оригінального вокалу, ні аранжировки, ні навіть звиклого гучання. Але часом достатково усього нескольких нот, каб ми одразу познали композицію, як наш мозг гэта робить. Справа у тим, що ми запам'ятаємо не тільки самі гуки, але і відносини поміж ними. Для познавання мелодії особливо важливі яє контур, рух уверх і униз, інтервали поміж нотами і ритмічний малюнок. Тому навіть коли пісню перенести у іншу тональність, сіграти на незвичайному інструменті або проспівати іншим голосом, вона може залишатися легко познавальною. Гэтый механизм связан с односным восприманием вышини гуков. Большинству людей не потребны абсолютный слых, как познать мелодию. Мозг запоминает свою особливую музычную схему. После одного гуку наступный поднимается, затем мелодия робить скачок униз, а после повторяется характерная ритмичная фраза. Именно эта гэтая последовательность допомагает дрознивать одну песню от тысячи інших. Однак есть цікавая особливость. Коли покинуть только рух мелодии уверх и униз, але изменить докладные интервалы ритм, познать ее станет значно тяжей. Гэта показывает, что музычная память працуя не за одной прикметой, а с целым сполучением гуковых относин. А отрымливается, что мы познаем музыку не только по тем, як я нагучить, але и по тем, як я она побудована. Именно это тому любимая песня может заставаться познавальной навод у самой нечаканной опрацовцы.

0: Надія Карчылская, героя сённяшняй перадачы, нарадзілася ў 1939 годзе ў вёсцы Рагачы, што ў сямятыцкім павіце. Замуж выйшла ў хані, у нурэцкай гміне. Звыш 10 гадоў Надія Карчылская жыла ў вёсцы Жэрчыцы, якая 12 кіламетраў ад Грабаркі і 16 кіламетраў ад Сямятыч. Тут часта затрымліваюцца паломнікі на святую гару Грабарку.
1: Jeżeli chodzi o Żerczyc, ja była tam 18 lat w tej parafii. Miejscowość nie jest wielka, ale ma rodzin ponad 500 w tej parafii. Mnogo pobudowało się w Nurcji, jako osada, nurze, stacja prawosławnych. No i należy tam Mszczona, należy do Żerczyczy Zabołocie, należy do Zalisie, Augustynka, no samej Żerczyczy. Pańko, Baciuszka, Bów. Eugeniusz Pańko, ponad 50 lat służył tam. Teraz mamy do Maracki, to że 30 lat prawdopodobnie, że jak jest w naszej parafii. To jest parafia taka spokojna.
0: Історія самой вёскі Жэрчыцы, што ў гміне Нурэц, цікавая. Бярэ яна свой пачатак яшчэ ў прыканцы 15-га стагоддзя. Належала яна да сем'яў клюкавіцкіх і нурэцкіх. Жэрчыцы былі тады градам, вайсковым пастарункам, які меў абараняць галоўны град Мельнік. Гэта быў абарончы пункт, якому пачатак дала збройная дружына кіеўскага князя, якая тут ваявала з яцвягамі. У бітве загінуў князь яцвягаў Краус. Ягонае цела і ягоных ваяроў пахавалі з вялікім гонарам, прыналежным яцвяцкім ваярам. Кіеўскія воі сабралі іх целы, коней, зброю і спалілі. На гэтым месцы насыпалі высокі курган. Яго па сённяшні дзень відаць за рэчкай з паваротам на Заблоцці. У 1944 годзе паставілі там крыж. Сёння ў Жэрчыцах можам пабачыць прыгожую мураваную царкву святога Дзмітрыя Салонскага, каля якой кожны год затрымліваюцца паломнікі па дарозе на святую гару Грабарку. Некаторыя лічаць, што першая царква ў Жэрчыцах была пабудаваная ў 1001 годзе, 13 гадоў пасля хрышчэння Русі. Аднак першыя захаваныя пісьмовыя крыніцы маем з 1551 года. У цяперашняй царкве знайдзем дошку з пералікам прозвішча ўсіх настаяцеляў царквы, пачынаючы з 1493 года. Аднак ці ёсць яны сапраўдныя, дакладных доказаў няма. Як распавядае Надія Карчылская, у Жэрчыцкай царкве знаходзіцца цудатворная ікона Ціхвінскай Багародзіцы, якую прывезлі манахі з Вільні. Яе адкрыццё ў Жэрчыцах адбылося ў 1654 годзе у непадалёкай вёсцы Журобіцы. У царкве святога архангела Міхаіла знаходзіцца яшчэ адна цудатворная ікона Руднінскай Багародзіцы.
1: Jest taka cudowna ikona Matier Bożej Ciechuńskiej i był ten odpust zawsze w tą datę, kiedy tam ta jej, ale baciuszka pańko zmienił, żeby była w niedzielu, żeby nie była budzionnego dnia, to jeszcze słowo. Bo z powodu tego, że no Boż Naroda zbierajcie jako w niedzielu. Taki była i taki jest wyzwaniem cerkwa świętego Dmitra. Ale to, że na Dmytra od pustuny ma służyć baciuszka, ale nie tak zmieni na 9 Iwana, na 9 października, to jest Iwana. No i zmieni w Cifońsku na niedzielu, zawsze, że była przed Petrom. Może być Petra na przykład w poniedziałek, to w niedzielu będzie Cifiński. Może być w wtorek, to w niedzielu będzie Cifiński. Także przełożyli. Матер Божа Тихонская икона, то есть такая попросту чудотворная икона, але мне кажется, что Матер Божа де не оказалась, де какое явление ей не было, то оно есть, каждое есть, только треба веровать. Матер Божа есть одна, а же являлась и таким образом, и таким образом. No to jest odne, a po drugie, że no jak wierować w Matier Boży, czy w Tichońskую, czy w inną, bo jakim jawleniem ona jawlała się. Ale jak wierować tak szczero, to każda jej postać pomoże. Ja była w kole emerytów i dowiedzieli się, że jest ikona Matier Boży Tichoński, cudowna ikona, bardzo cudowna, wielka i cudowna. No to zainteresowali się, no i po prostu potem tak postanowili, że mszu zakupowali w kościele, a potem my idziemy do kościoła prawosławny razem z nimi, a potem zakupowali nas mszu i przychodzą to, podziwiali katoliki ten obraz, bo jest cudowna. W życzciach, w cerkwi ikona Tichoński Matier Boży jest wyjątkowa, bolszoj bardzo obraz wielki.
2: To jest teren blisko Świętej Góry Chrabarki.
1: Domoszczony z Żyrczyc jest domoszczony 7 km, a odmoszczony do na Świętej Góry Chrabarki jest 3 km. Także to jest blisko. Parafia Żorobicka. To jest 12 km do Żorobicz. To znaczy tam jest odpust na Michała. Tam jest jedyny odpust na Michała. Jeździła ja tam, ale tam tylko 9 rodzin prawdopodobnie. Także jedąc nasz z żyrzyckiej parafii, jedąc, żeby bursztam narodu było, no z innych parafii już przyjeżdżają do Świętego Michała. Bardzo taka skromneńka cerkwa.
2: I tutaj też jest ikona Matier Boża Rudnieńska, tak?
1: Tak, bo to każu, że ideja była się, jak jawlenie było się tej Matier Bożej ikony, taki obraz był i tak inna cerkwa to kuj maje, druga cerkwa innej maje, no ale Matier Boża jest odna, tylko że jawlenią, no i takim obrazem jej wsiudy prezentują.
0: Надія Карчевська, я родом з Рогачова, що у Сєм'ятицькій повіті, герой сьогоднішньої передачі серії «Спад для шарудам. Місце, події, люди». Народная майстриха, краучиха, засновальница народного коллектива «Незабудки», женщина глубокой веры, яка ж лёс спасла ее шматликие життевые выпробования. Глубокая вера у Бога допомогла ей их перемогчи.
1: Я виховувала ся 19 літ в Рогацькій парафії. Місцевість була Рогачі, а потім вийшла на 19-му роковий вийшла заміж до Ханю і належав і Хані до парафії Мелічич. І в Мелічицькій парафії була 40 літ. Потім перейшла до Жильчицькій парафії і в Жильчицькій парафії була 18 літ. В своєму житті дознала дуже, дуже багато всього такого, як то люди говорять, віжонця і практикуюнця. Так що я в своєму житті спрактикувалася, що я була 5 разів в своєму житті так нещасна, а що віра моя до Бога була така правдива. Ніхто мене не вчив, я сама так поняла, що є Господь, що Ісус Христос, який через нас пострадав і воскрес. І що я до Його молилася, що постановила, мала таку печаль, постановила, що буду постити всі п'ятниці Великого Поста. Вибила собі руку і доктори, jej złożyli tę rękę na gips wzięli i potem zniali ten gips po 6 niedzielach i ja tej ręki nie odgniali mnie od ramiona. Była przylepiona ta ręka i ja nic tej prawej ręki nie zrobiła. Ja lewą ręką ciągnęła wodę ze studni. Jak człowiek czasem doma nie było, bo jak był w domu, to zawsze on mi pomagał, bo miała dobrego człowieka. No, ale nie zawsze jest w domu, jak to na gospodarce. I ja przepostyła Wielki Post wsi piatnicy szczerym postom. I była taka modlitwa do Angela Chranitela. I ja tę modlitwę wieczorem pokleknę na kolina, zgoworuję jeszcze inne modlitwy. I ja na Wielki Dzień poszła po wodę. I ta ja rukami podajecie, podała się i do dziś ona jest. А була з тою рукою я і на реабілітаціях, і була я на парафіни, і на лампах. Ніц не помогло. Поїхала я до Бєльська на комісію, признали мені ущербку на здоров'ю 20%, і доктор мене навстидав. Як могла пані допровадити до такого стану? Прежде пані є молода. Але по Божій волі сталося так, що рука права є справна. І можна сказати, що ліва мені докучає часто, а та я права, що вибита була, нігди мені не докучає. І так було. На запалення став форіва. Ніхто не думав, що буду жити. Було 42 кіля ваги. Руки покручені, ноги попухняні. Ну, і так зложилося, що в Мелічицькій парафії давні, всі, можна сказати, церкви були убірані такими квіточками, якимись там виночками, квітками з бібулки роблені. І в Мелічичах так само. Але якось так зложилося, що 4 літ не було кому робити. Ну, і кому сторож віддав, до якого села, бо много було в Мелічицькій парафії селу. Але всі відказалися, теж 4 літ не було кому робити. І сторож сказав, якщо ще ти не візьмеш до мого чоловіка, ну то вже, каже, і я їх викину і нехай не роблять. Ну і принес мій Коля. І каже, що сторож казав, що знає, що ти хвора, але може належа чи щось будеш робити. Ну, в мене то так було, що руки оттухали, то ноги пухли. Ну, несправні тієї були руки. І я попросту подумала, ежелі так зложилося, що нема кому робити, то кажу, Боже, встала я перед образом, руки підняла. І кажу, Боже, дай мені руки, буду робити, доколько тільки треба буде. І робила 24 літ. Ті квитки, поки церкву не позолотили. Діс маю вже 80-й год наступив, а я руки маю справні. По просто доктор не вірив, що я навіть міла запалення став. Бо знав, запалення став, то руки знекшталцаються. По просто з готової вази навіть не даси ради наліти, бо я в санаторіум була і бачила. І міла по сусідську були люди хворіли, в парафії нашої хворіли, бачила. Ніхто не достав такої справноти, як я достала. Ну і така я Божа сила, як я вже бачу, що я маю через молитву свою ісцеління від Бога, то тим більше почала вірити в того Бога.

0: На хвалях белорусского радио «Рация», что ты дневная передача с серии «Спадляша родом. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Запрошаю сегодня на встречу со спадарней Надеей Корчевской, родом с Рогачева, что у Семятыцким повиде. Народная майстриха и краучиха и засновальница народного коллектива «Незабудки». Звыше 40 годов Надея Корчевская жила в вёсцы Хани, что у гміне Мілечичы. Тут доведалася про историю, связанную с явлением святого Миколая Цудотворца.
1: Ежели ходит о святые места, то не знаю, каким то Господь так дав, же святый Николай явився в Мілечичах на дубове явление было святого Николая. В Мілечичах тільки, що то було по той першій війні, ні від кого не могла я довідатися, коли було то явлення, тільки довідалася, що не було то явлення ані день, ані два, тільки було довший час, що люди приходили і бачили то все, і постановили, що на тому місці поставлять церкву, як же явлення зникло. Поставили церкву. Но я удивляю тот народ, что он тогда бедный был и дав ради поставить церкву. Але потом то виноватый батюшка тот был и виноватый комитет церковный. Там, где исцелялись люди, приходили с кулочками, а отходили без кулок, коло церкви клали. И такую церкву здесидовали продати, бо були должны до консисторії податок. И вже отсетки. Но не знаю. Моє поняття, то я думаю, щоб я так була тоді вже особою дорослою і так вже твердо знала, що треба вірувати в Бога і що треба вірити в святого Ніколая Чудотворця, який он цуда потрапив творити, що я попросту не дозволила би їм продати тієї церкви. Попросту одважилася, бо я особою одважною, сказала би, збираємо по грошикові і віддаваємо, їдемо до канцисторії, благаємо того митрополіта, який тоді був, і щоб не продати тієї церкви, бо то явлення святого Ніколая, то не то, що явилося в Мілечичах і ще десь явилося, Може, то на цілу Польщу в одному місці явилося воно. Попросту так необдумано здесидували продати ту церкву. І як батюшка оголосив, то приїхало село Зубач і купило ту церкву. Бо вони постановили з тієї церкви, бо то не велика була церква дерев'яна, поставити каплочку на могилках. І бачите, яке чудо сотворилося. Розбирали ту церкву, упав з купола, чоловік на смерть забився. Другий йшов ввечері і в калюсті захліснувся і не врятував, бо нікого не було. 7 літ не було урожаю. Коло церкви залишилися тільки кулочки, і люди казали, так для мене люди говорили, бо я інтересувалася тим дуже, що без ніч треба було б хрещенці палити, щоб їх всіх спалити. То значить, хто прийшов і ісцелився, то тую свічечку поставив, чи тую офіру, якусь там тон грошик дав, чи тую звотувку на офіру. І попросту безмишні її продали. І що, перевезли тую церкву до Зубач і звожили тоє дерево, тієї ділі звожили на могилках, бо вони одразу хотіли каплочку там ставити. І сниться чоловікові, котрий перевозив церкву, що скуль мене забрали туди за візити. Но он першого ночі, не здававши з того справи, нікому нічого не казав. Але на другу ніч вже не дало йому спокою, аби тільки здрібнув, так сниться, скуль мене забрали туди за візити. Він вже рано встав і пішов до тих своїх, до тих людей, з которими перевозив ту церкву. І каже, знаєте, що вже мені так сниться, що я не даю мені спокою. Їдемо ми до Мілечич і вернемо з повротом ту церкву. Ну, заїхали до тих Мілечич, і батюшко би так розказує, а батюшка каже, ну, вернути дерево можете вернути, но ми гроші вам не вернемо, бо були винувати до кінця історії, навіть не тільки, но вже відсотки нам росло, і ми вам гроші не дамо. Він з Зубачі теж не застановилися, що може ми давай поставимо ту церкву не на каплуці, бо скоро її зціляв чудотворець Ніколай живих, то он на могилках Не можемо її ставити. Поставмо, нехай її зціляє тутай в зубачах. Ну там теж бракувало того розуму. І поставили єднак тую, скоро медички не зворочують гроші, ну то поставили на могилках тую каплучку. Ну і гром загримів і спалив. Так же і зубачі немає тою. А ежели ходить о тої місці, де тая церков стояла, де тоє явлення було святого Ніколая, то я чула в такий спосіб, що дуба, як вже явлення зникло з того дуба, дуба того зрізали, і піньок був за алтаром. Що з того дуба то зробили, не знаю, чи там були підвалин, чи делі були до тієї церкви, того не скажу лгати. Не хочу, бо не люблю лгати і не вмію лгати. Правду тільки можу казати. Що з того дуба зробили, то не знаю, тільки за алтаром тон піньок був. То значить, він був за алтаром, ну і під подлогою. І як розібрали тую церкву, то в котором то рокові її розібрали, в котором рокові її поставили, жаден священник отум не каже, ну бо то може їм не хороше, що так поступив священник з комітетом церковним. Я то є понімаю. Тільки найважніше тепер для мене, що залишилося, що я як вийшла замуж до ханів, мала чоловіка старшого від себе о 10 літ. Я вродилася в 39-му, а він в 29-му. Ну і не конець був ще війни, і він мав 14 літ, і був, пішов там до села, до ханю, і ворочився з тамтуль, і почали страшні стріляти. Так що він не мог вернутися додому, бо боявся, що його заб'ють. Він сположився. Був така ульшина була, і положився під ульшиною на смугови. І він мусив ночувати там цілу ніч. Поки перестали стріляти, то пройшла ціла ніч. І він перелякався, і змерз, і пострадав зрок. Дуже слабо бачив. І отець його постановив, що на тому місці, де тоє явлення святого Ніколая було, а син теж називався як Ніколай, поставить там крест бетоновий. І до дійсь тон крест там стоїть о здрав'ї Ніколая, а мій чоловік бачив до 72 літ без жодних окулярів. Так же зрок одзискав. Варваранська церква є, їдучи з Білостоку по правій стороні, а то є святого Ніколая, чудотворця явлення було, по лівій стороні. І церква там стояла. І тепер, як за комуни вже дозволили, вже комуна тая ослабла і дозволила з хресним ходом йти, то 22 мая завжди з Варваранської церкви йдуть там молебінь служать на тої місці. Переходять з хресним ходом, з хоронками і йдуть на тої місці і там служать молебінь. Мені ходить отоє, щоб як то дійшло до тієї Мелічицької парафії, щоб там на тому місці освятили воду, бо вони святять на Миколу. Але в Варваринській церкві, ежели там явлення тої святого Ніколая, може он би не обідівся так моцно, і тая вода була би багді, може, помоцна, ежели би святилася на тому місці, де було його явлення.
2: А скільки відомо, що то був святий Ніколай?
1: Ну, такий був образ чудотворця святого Ніколая. То було явлення святого Ніколая. І не тільки був святий Ніколай на дубові явився і не явився він не день, не два, але бувши довший час люди приходили, оглядали. Потім по тому явленню, в якому вже його не було, зрізали того дуба і постановили, що поставлять церкву і щоб тон піньок був за алтаром. Ту науку говорять про святого Ніколая. Йдуть з процесією. І я, мімо, вже була 40 літ в парафії Мелічицької і 18 літ була в парафії Жирчицької, але я на Миколу завжди ходила там на тон отпуск. І йшла на тую, і йшла з хресним ходом з процесією на тої місці. І думала, що може котрийсь батюшка скаже о тій історії, скоро йдуть на тоє місце. Але вони тільки говорять хорошу науку про святого Ніколая, чудотворця, який він був, як він людям помагав, який він сюди потрапив. Але в котором рокове явлення було, жаден батюшка того не сказав. А на том месте стоит кілька крести, стоит по моєму мужові крест. Бетоном, як од'їжджала я до Білостоку, то ще їздила. Ну і на тому плацові живе другий батюшка. Є в Млічцях два батюшки. No to może nie jest trudno teraz oświatyć wodę, bo ja w Rohaczach była na Antoniego i pobudowali taką piękną altankę i jest taki bak z kranami oświatyć wodę po raniu i obiedni i potem ludzie biorą wodę piją. Tak samo i tutaj można byłoby, no nie sposób, że cerkwę postawić, ale taką altankę z poddaszą i ten bak, a woda teraz wszędzie prowadzona, także nie będzie trudno. A my teraz парафія Мелічицька має вспанялих два батюшки, які направду дбають. І я думаю, що їм не буде трудно, щоб вони зрозуміли тільки, що та вода, яка святиться в Варварінській церкві, ну, має, напевно, значення, бо свячена вода, але може більше би уздравляла та вода, яка там би святилася на тому явленні, де святий Ніколай Чудотворець з'явився.

Макс Планк винайшов свою константу, коли шукав розв'язання фізичного тупіку, дослідуючи модель абсолютно чорного тіла, об'єкта, який поглинає все випромінювання, що на його падає і нічого не відбиває назад. Але чому менавіта мене так моцно гэта торкнуло? Мене нібито простреліло током. Пройшло стільки годів, змінилися країни, городи, гітари, ціла ера. Але я згадав свої студентські годи, коли я скончував Менський радіотехнічний інститут. Моя дипломна праця мела назву «Модель абсолютно чорного тіла». Коли ми рихтувалися до дипломних праців, ми, звісно ж, могли обрати тему. Не любую, але нейкую. Я, звісно ж, хотів написати про ламповий взмацняльник для гітари або про транзисторний ефект, примочку для гітари. Але коли я побачив ось гэту назву «Модель абсолютно чорного тіла», я, натурально, ні про що інше думати вже не мог. У мене перед очима у різні моменти то стояли нейкі чорноскурі жінчини, то нейкі планети, ті гігантські чорні дірки у космосі. Але речаїсність значно більш прозаїчна. Зараз я поспробую вам у нескольких словах розтлумачити, що ж таке насамреч модель абсолютно чорного тіла. Каб працювати зі світлом, з любою оптикою, треба мати так званий нуль – відсутність випромінювання. Ці наоборот, об'єкт, трапляючи на який, світло просто зникає і нікуди більше не перенакеровується. Далі все робиться зовсім прозаїчним. Коли накерувати світло у чорний покой, яно практично зникне. Коли ж в цьому чорному покої організувати ще некілька поворотів, перегородок, то про зникаторий час нічого не залишиться. Для зручності, я пам'ятаю, я зробив невеликий такий об'єкт, подобний на валізку, на чемоданчик. У один бок світло трапляє в його, а в ім воно просто зникає. Внутрі моєї валізки світло трапляло у лабіринт, у чорний лабіринт, і праз некілька поворотів просто у його не було шанса. У мене, звісно, був соблазн створити справжню чорну дірку, яка б усмактала увесь наш світ, але я обмежувався ось гэтым чемоданчиком.

Моя дипломная праца вельмі здзівіла моих наставников. Починаліся верливые 90-е, и было зусім не до вучобы. Справа в том, что мы, студенты РТИ, почали будовать телевизоры, первые компьютеры, первые аутоотказчики и другие цікавые речи. И все это користалося невероятным попытом и у бок Польщі, и у бок России. Нечакано студенты почали зарабатывать в разы более, чем их наставники. Абодва інтернати РТІ перетворилися у два зборочних цеха «Горизонту» і «Вітязі». Пам'ятаю, я просто не поспівав виконувати всі замови, які до мене приходили. До того ж, я тоді активно грав на гітарі. У мене був гурт «Полтергейст», з яким ми грали хеві-метал, і я спробував уже сочиняти нейку свою музику. На гэтым тлі довучування в інституті виглядала як нейка формальність. Одне, що нас там тримало, гэта криниця нових ведов. Коли ми поступали в інститут, ми свої перші програми писали ще на перфокартах. А коли скончували, вже були комп'ютери, вже навіть були персональні комп'ютери. І під час учоби всі креслюнки ми робили руками, оловками, лінійками. Але диплом я поспробував зробити з допомогою комп'ютера. І скажу щиро, це було вельми-вельми непросто. Але вертаємося з минувшим і сьогодні у Варшаву, у Саксонський сад. Іронія в тим, що гэтий круглий храм у парку, для якого прийшли дзяўчыны ў белым, гэта насамрэч не храм Весты пад Рымам. Гэта вадазбор Генрыха Марконі 19-го стагоддзя, былая воданапорная вежа і цэнтральны рэзервуар першага варшаўскага водаправода. Цёмная зачыненая ратонда без вокнаў. Гэта ж і ёсць архітэктурная і гідрадынамічная мадэль таго ж абсалютна чорнага цела. Замкнёная система, якая прымае ў сябе суцэльны паток вады з Віслы, акумулюе яго ў цемры, каб потым пад ціскам аддаць гораду. Але на гэтым сюрпрызы яшчэ не скончыліся. Я шукаў для свайго персанажа, піта-навукоўца, нейкую адпаведную алегорыю. Справа ў тым, што ў саксонскім садзе стаяць скульптуры, алегорыі розных з'яваў, навукаў, і вось на спадніцы адной са скульптураў я чытаю лацінскае «Par et impar», что значит в перекладе «цот и не цот», альбо «парное и непарное». У старожитном Риме так звалась гульня у костки, те орехи. Але для нас, сучасных людей, для физиков, музыков и нашего життя, это значит глыбей. Это бинарный код сусвету, нема суцельного монолиту. Усё в природе складается с парного и непарного, с нуля и одинки. З моцнай і слабай долі ў музычным такце, з захаду і ўсходу. Свет дыскрэтны, і менавіта гэта давёў Макс Планк праз сваю канстанту. Энергія не цячэ гладкім суцэльным струмянём. Яна перадаецца порцыямі, квантамі, крок за крокам праз сваё ўласнае «par et impar».

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скокі у білоруській гімназії, фонд Дома білоруської культури. Купала, як живий небожчик.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі віленська газета «Білоруська Ніва» опублікувала наступну обвістку. Вечорина представлення у білоруській гімназії. Поставлена буде, по-перше, «Щасливий муж» комедія у чотирьох актах Франтішка Ляхновича. По-друге, концертний відділ після спектаклю «Скокі». Початок о годині 6:30 вечора. Білети у ціні від 1 до 5 злотих продаються у білоруській гімназії від 10 до 2 години, а у день вечорини при увході. Доход іде на користь незаможних учнів.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У 1931 годе выдание «Белорусский звон» пишет про фонд Дому белорусской культуры. Сумма фонду ДБК, собранная громадянством, досягая 10 603 злотых 75 грошей. Гроши гэты лежать на терминовом рахунку белорусским кооперативным банку у Вильни. Кожное поступление записано в особную книгу и было поквитовано своечасово в белорусских часописах. Характерно, что, як видать, у сувязи с агульным збеднением и растярушением белорусского громадянства у протягу 31-го году на фонд Дому белорусской культуры не поступила ни водная ахвяр.
0: Беларусь у Интербельме.
1: А в наступном годе белорусский звон написал «Затемку до юбилею Купалы». Сталиновская пресса с звездой на чале ажно пенится от злости с причины статей громадянина Луцкевича об Янце Купале, ягоной роли в белорусском адрадженском руху. Уся досюлишняя творчесть Купалы обвешчена обмылковой, и поэту примусили публично выракаться того, у что он дагэтуль верил и что писал. Бедный наш песняр, перш довели его до самогубства физичного, и як яно не удалося, дык промушают зробить самогубство моральное. Бо ж поэта, які осуджаю всю свою творчесть, усё, что ён писал до початку сталиновского курсу, гэта ж ужо живы нябожчык.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: вздымайте келихи свои.
1: Можна було б і у нашій програмі розводитися над тим, чому гето у Білорусі артисти стали так великими ворогами режиму. А має гето у тим випадку і свій національний колір. Але об тим не так давно в програмі було вже много сказано. Тому що не треба вспомнити, що у різні історичні періоди люди культури попадали під жорсткий пілашлет у многих країнах світу. І навіть відкидаючи Совєтський Союз, де знищення так само білоруської культури було діянням метанакерованим, то не так далека була фашистовська Німеччина, у якої у 30-ті гади 20-го століття гарали на вогнищах книжки, а многі з артистів були вимушаними з'їхати з-за межу.
2: Бертольд Брехт. Санет у еміграції. Переклад з німецької Лявона Барщевського. З радіми вигнане. Я тут гляджу одно, де мені ще знайти шинок хороший, каб думки там своє продать за гроші. Істі я мушу шляхам, що давно стоптаний увесь подешвами бездомних. Куди не ведаю в'яде той шлях. Усюди «Spiel your name» мені кажуть, «Ах, name» Це було серед відомих. Да й добра, що вони його не знають, і мені схотілося б послух моїх, каб з кемірі, що тут мене шукають, я ведаю їх звички, і, можливо, одночі узнікне подозрення у їх, що я служу не надто вже рупливо.

0: Тушка із вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не бить, ти хоч би сном проплить, хоч димом туману над кльоном под в окно з дальней стороны додому. Замукаюся саму тому кльону дому, дому. І пливуть, як сни, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому. Ти тумани. І пливуть, як сни, з дальней сторони додому, з дальней сторони додому, з дальней сторони.
1: Минулый верошень принес не только вестки об невеликим вызволении политвязнял, але и сумную новину про отдыхоту вечность поэта и барда Анатолия Кудлашевича, який в нашей программе мне выступал неодноразово, а больше месяца присвятил я его найтворчащую передачу с 27 верошня 2025 года.
2: Анатолий Кудлашевич. Так душа покидає тіло. Надихуючи у зорний шлях, озирається яна несміла і подумає спокваля. Гэтым тілом любіць хотіла і боліла мне гэтым тілом. З гэтым тілом життё была. Адболела яго, змертвела. І душа покидає тіло, адлятаючи у вічний шлях. Назавжди його кидає, прад невідомою дорогою, оповитая чорною смугою. І куди адлятить, не знає, му до д'ябла, а му до Бога, му до пекла, а му до раю. І не зміниш уже нічого, і надія, як свічка згорає, бо душа покидає тіло, растревоженное неспокоем. Так и люди на свете белым, разбереженные тугою, не однойчи сумленнем бачать недосяжной каханой в очи, и слезой, як огонь горячий, опякаются не однойчи. Их сумленне хистая су светы, святым духом таких ночей, и святлу от вачей заповетам, нечитаным новейшим пяче. По життёва идуть дорозе, мчать наперед, глядять назад, як вар'яты в тузе тривозе на каханне свое глядять. И яно не одной чигляне, сердце правдою отболелой. Так кидают яны каханье, як душа покидает тело.

0: Анатоль Кудласевич, який пішов з життя 19 вересня, народився у 1961 році. Працював між іншим шлесарам, тишлером, бетонщикам, зборщикам радіоапаратури, журналістам на телебаченні і радіо, кореспондентам Ліма, вартовником, старостам приходу архістра Чіга Михаїла. Ён автор некалькіх поетичних і прозаїчних книг, писав пісні і виступав як бард. Так само займався складанням літературних антологій, у тим ліку білоруських епітафій і пародій. У жнівні 2020 року Анатола Кудласевича арештували на 10 суток за уділ у акції протесту. У 2021 у кватери літератора пройшло два піратруси. Перший зв'язували зі справою Автуховича, під час другого Губажік розгромив житло Кудласевича.
1: Анатоль Кудласевич. Сумний вересень за окном. Над не віриться, що живем. Живем добренько до пори. Дождик дробненький на дворе, в осінь сиплеться на землю. Чуєш, син устав, ой, люлю. Кутка вересень догорить і не вернеться до пори. Зорки падають у припол, зорка падами стелють дол. Мокне вересень на дворе, нам би з вічностю говорить. Місяць вересень за вікном, мені не віриться, що живем. Живем добренько до пори, дождик дробненький на дворе.

0: I jeszcze jedna cytata ze słów Alesia Czumakowa. Z boku na bakawym kreśle siedział KDBŚnik i on zbiwał mnie u siuda rohu od śledcza kamiteta do kreścina. Praz każdy 3-5 sekund nie atrymliwał udar po galawie, zzadu, spieradu, z gary. Do tego ż, uwieś gety czas jany nie prosto zbiwali mnie, ale i pohrażali zgwałtowaniem. Potem on począł lupić mnie nogami. Уся правая полова тела, ноги, бок, рука была синяя. И вот так выглядит теперешняя Республика Беларусь. И повинны почуть это усе тыя, яким здаецца, что за фасадом чистых улиц у Менску маем краину, якая мае штосьці супольнае с демократией.
1: Алесь Борскі, не верьте. Война. Чорная шлюха, голодная, холодная, без левого вуха. Хромає, кульгає, як падла, смердить. З пекла іде, не з раю, з людей гнёзды віть. Ёй люба глядзець на трупа ў гару. І з смехам смяротным, слізкім і балотным, рагуча і славіць чырвона-крывавую зару. Яна пазбаўляе людзей ад чаго? Ад людзей.
2: Зух міністрэль на вайну сышоў яго постаць у самае сечы. Аперазаўся бацькавым мячом і бунтарскую арфу за плечы. Краіна Марка Жабарда з Макарстрады сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узняты, ядданая арфа грае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узняты,

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Славутая литовская перекладчица Альма Лапинскіне протягивает працу над перекладами вершов Олеся Розанова. Ранее у Литве вышли три книги перекладов творов уникального белорусского поэта. Теперь перекладчица рыхтуя новую книгу до 80-годия с дня народжения Олеся Розанова.
2: Вы были головным амбассадором у Литве белорусской литературы, вы перекладали Олеся Розанова.
3: Да, ну не только я, Антонавичу Сагимантес перекладал, Быкова перекладал, Эмилия Легутя перекладала, было и больше их перекладчиков. А я переклала вот Короткевича, Розанова, Алексеевич, вот эти я перекладала.
2: А как вы думаете, вот те часы, там, 80-е годы и сегодня, какие больше интенсивные контакты были помеж литературами литовскими и белорусскими? Літераторами.
3: Ви ведаєте, у совєтський час ці контакти були такі, ну...
2: Офіційні.
3: Офіційні. Ви повинні зібрати. Так. Але, з другого боку, ці контакти давали свої якісь плюси, свої якісь... Це було сябровство появлялося, знакомство появлялося, ось переклади. І це все так, ну... Палка з двома концами, бо цей кінець цієї палки був добрий. А після вже, після 90-х років, було дуже складно щось перекласти, тому що все у нас повернулося на Запад. То, що було в запреті в совєтський час, все це маніло, як цукерка у всіх перекладчиків і письменників. І тому, ось, література, так сказать, братских республик дошла некуда далее. А сегодня что? Сегодня...
2: На приватных основах неких.
3: Рыночные отношения.
2: Ну так, я хотел сказать, да,
3: рыночные. Так, да, рыночные отношения. И перекладаем, и выдаем и за свои гроши, и всякие ситуации есть. И вот Ванда Мартинс, и она переклала Дали Гринкевичуте «Литовцы каля всего моря», і видала свої гроші. А це безсудовна книга. А зараз вона переклала «Мачерніца». Вітаутаса «Мачерніца» трагічний, який погиб, вельми молодий.
2: Ми хочемо провести презентацію цієї книги у нас в Білостоку.
3: Так, так, обов'язково треба, обов'язково. Ну, такова ситуація. Риночні відносини і ентузіазм.
2: Ну, а ви зараз працюєте над нікими перекладами, чи ні?
3: Я перекладала, приклала ці книги по-русски пишучої армянської письменниці Нарине Авгарян. А зараз чекаємо її четвертої книги, але я зараз рихтую книгу к 80-летию Розанова.
2: Это будет вірш, вспоміни, що це буде?
3: Ну, ні, це буде переклади його знову. Тому що к 75-летию я зробила книгу перекладу пунктиру, а зараз знову. Це в наступному році.
2: Тому що я у господарні Ванди просив на ваші всі переклади, які ви робили Розанова, я нам не досилала. Но...
3: Три книги.
2: А ви з ним якби контактували отак особисто з Розановим? Там він приїжджав в Литву?
3: Ну, ми переписувались, ми сябри були добрі, сябри були, так. Розанова вельми жаль, так рано ушов, такий талант.
2: Для мене це був перший номер для Нобелівської премії, все ж таки, від Білорусі.
3: Ну. Такий талант, і сябра нашої літератури, нашої культури, і, он, і литовську мову вивчав. І, як ми переписували з ним, я йому по-литовськи, а він мені відказ писав по-білорусу. Так дружили и учили мову друг друга.
2: Смотрите, вы писали емейлы эти что?
3: Емейлы, так. И он все разумел, по-литовски все разумел. По-литовски все разумел. И это вельми помогало, когда перекладаешь, ты

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Франція. Усялінський патріарх Варфоломій узяв уділ у відкритті юбілейної конференції у Шансельї, Франція, присвяченої 10-годдю Святого і Великого Собора Православної Церкви на Криті, і виступив на ній. Конференція «Святий Великий Собор Православної Церкви 2016-2026. Оценка і перспективи» проходила з 5 по 8 кастричника під егідою Усялінської патріархії. Патріарх назвав Критський собор визначальною подією для свідомості сучасного православ'я. Рішення антиохійського, руського, болгарського і грузинського патріархатів не удільничать у соборі, поводлі його слов, було прийнято на підставі позацерковних критеріїв і викликало великий смуток. І він заявив, що не було богословської або еклесіологічної причини для того, щоб собор не відбувся, а його перенос означав би кінчаткову відміну. Патріарх Варфоломій підкреслив, що синодальність – це етос церкви. Франція. На конференції у Шансельї митрополит Камерунський Ригор виступив самокритичним докладом о православній місії у Африці про 10 годів після Критського собора. Йон назвав 6 документів собора пророцькими. Яни осуджають війну, відкидають етнофілітизм, говорять про автокефалію і повагу до церковних юрисдикцій. Місія православ'я, поводлі його слов, упершиню була розгледіна у соборному тексті. Однак реалізація текстів у життю церкви, лічиться ієрарх, відбилася кепська. Кажучи про Олександрійський патріархат, митрополит признав і досягнення, і помилки. Йон критикував оборончу катехізацію і перенесення грецьких національних символів і звичаїв на африканські громади. Йон пропонував критерії, ці принесли місіонери Христа, ці Христа разом зі своїм національним і культурним багажом. Африка, заключив Йон, повинна стати церквою зі своїм голосом, богослов'ям і свідченням. Болгарія. Патріарх болгарський Даніїл назвав вертання парештків цара Самуїла історичним моментом для болгарського народу і кроком для умацування односін поміж Болгарією і Грецією і їх православними церквами. Він виступив 3 кастричника після паніхіди і установки саркофага з парештками у старожитній церкві Святої Софії у болгарській столиці. Патріарх назвав середньовічного уладара одним з самих годних і великих уладарів і соправдним скарбом державної, церковної і національної пам'яті. Патріарх особно ушанував померлого грецького архітектора, археолога і візантиста професора Ніколаоса Мацопуласа, який ідентифікував парештки після їх виявлення у 1965 році. Представитель болгарської церкви подякував музейним спеціалістам, які заховали реліквії, а так само політичних і дипломатичних представників двох країн, які удільничали у досягненні домовленості об вертанні. Греція. На минулому тижні на Криті відбулася 4-я біоетична конференція Усялінської патріархії, присвячена проблемі зниження народжальності, дітонародження, фертильності, допоможних репродуктивних технологій і абортів. Тема обмірковувалася з богословського, біоетичного, медицинського і соціального пункту гледження. Перша сесія називалася «Дар життя і дітонародження. Богословське і біоетичне і соціальне вимірення». Другая була присвячена питанню аборта. Третя сесія розглядала клопот про чоловічу особу, соціальну відказність і пастирське і медицинське служення. Злучені Штати Америки. У неділю 4 кастричника Собор Святого Миколая Усялінської патріархії у Піттсбургу прийняв архієреїв Сходу канонічних православних єпископів Злучених Штатів Америки для агульноправославної архієрейської літургії. На набаженстві присутнічали більш за 300 вірників з навоколля Піттсбурга. Літургію узначалив архієпископ американський Ель Педафор, старшиня Сходу єпископів. По закінченні літургії архієпископ уручив вручив медаль Святої Феодори найвищою знагороду Сходу єпіскопів Анні Ванденберг за служення православному одинству у Злучених Штатах Америки. Настоятель собора протоиерей Елефтерий Константин привітав архієреїв ад ім'я духовенства і вірників, після чого усі були запрошені на прийом у парафіяльну залу. Велика Британія. На минулым тыдні архиепископ великобританский Микита наведал православный украинский приход Покрова Пресвятой Богородицы у Лондоне и узначалил литургию у День Простольного Свята и пятой годовины заснования громады. За 5 годов парафия стала духовным домом для сотен людей, которые собираются для набоженства, взаимной поддержки и захования украинских религийных и культурных традиций. За этот час у приходе были створены профессийный церковный хор и недельная школа, развивается капелланское служение, оказывалась допомога украинским оборонцам, проводятся доброчинные и культурные инициативы. Юбилей стал нагодой подяковать усім, кто удельничал у житті приходу. Иерусалим. 5 кастрычніка патріарх Єрусалімський Феофіл прийняв Криса Діка, былого посла Ізраїля у Азербайджані, а тепер спеціального посланника Ізраїля по справах християнського світу. На зустрічі таксама присутнічали представники церковної громади і сябри ради парафії з Яфи. Під час зустрічі обмірковувалися питання, зв'язані з життям парафії і школою, яка належить гэтай громаді. Затим патріарх прийняв професора Дітера Вігера, генерального директора Немецкого протестантского института археологии у Иерусалиме и Аммане. Профессор проинформовал патриарха про археологические раскопки, проведенные на объектах, которые належат Иерусалимскому патриархату, и представил выдаденный том, что документует выники этой працы. Украина. Президент России Владимир Путин у выступления на клубе «Валдай» знов заявил об переследе православных на Украине. Свою позицию Путин растлумачил имкнением заходних хаурусников Киева кончатково одорвать украинскую территорию и насельництво от России. У отказ архиепископ Сильвестр Стойчев, ректор Киевской духовной академии Украинской православной церкви, опубликовал анализ доклада Министерства внешних справ России про Украинскую православную церкву, датованного 24 жнивнем 2026 года. И он признал, что выпадки порушения правов духовенства и верников есть, але

Дають больш за половину усіх потерпілих релігійних будинків, а друг окупантів загинули больш за 20 святарів Української православної церкви. Сербія. Сербська православна церква через 4 місяці після поклонення по чесному поясу Пресвятої Богородиці у Белграді не повідомила, скільки ахвірованняў собрана і як яны размеркаваны. Аб гэтым 5 кастрычніка повідомила сербскае агенцтва Бета, якое з чэрвеня чакае адказу патрыярхіі. Пояс, які захоўваецца ў Афонскім Ватапецкім манастыры, быў прывезены ў Белград у маі і знаходзіўся ў храме Святога Савы да пачатку чэрвеня. Для звестак сербской православной церкви ему поклонилося каля миллиона человек. 29 мая игумен Ватапеда архимандрит Ефрем передал усе ахвяраванні у распараджэнне патриарха Парфирия, які заявил, что сродки пойдуть на допомогу сербским семьям у Косове и Метохии и на іншие доброчинные меты. Запит у кабинет патриарха выдання Бета накировала 19 червеня, але дагэтуль отказу не отримала. У свою чергу сербская Православная церква назвала необгрунтованными ствердженні об финансовой зацікавленості Ватапеда у привозе святыни. Австралія, Сербія. Патріарх сербський Парфірій 6 кастрычніка відправився з пастырським візитом у метрополію австралійсько-новозеландської сербської православної церкви. У аеропорті Будапешти його проводили митрополит Будапештський Лукіян і амбасадор Сербії у Венгрії Олександр Джурович. Позно увечері 7 кастрычніка патріарх прибув у Мельбурн, де його зустріли митрополит австралійсько-новозеландський Силуан, архієреї духовенства, представники сербской диаспоры и множество верников. Митрополит Силуан назвал визит историчной подеей для сербской громады на пятом континенте. Амбассадор Сербии у Австралии, спадар Рады Стефанович, выказал надею, что визит даст громаде новую энергию. Программа визиту сербского патриарха включая литургии у Мельбурне, Канберы и Сиднее, освящение церкви Святого Стефана у Кисбора 11 кастрычника, освящение храма Нараджения Христова при колледже Святого Сава у Вахрунгу 17 кастрычника и закладку каменя для нового будовництва 18 кастрычника. Египет. Патріарх Александрійський всієї Африки Федор II 3 кастрычника відкрив 5-й штогодовий лагер для арабомовної православної молоді у Єгипті. У Нітрійській доліні собралися каля 100 молодих людей з арабомовних приходів країни і до їх долучилася група з Йорданії. Патріарх здійснив молебен за свяченням води і звернувся до удельників, закликавши їх стати носьбітами любові, міру і надії. Представитель розказав про молодзевыя цэнтры, лагеры і катэхізатарскія ініцыятывы Александрыйскага патрыярхата ў Афрыцы. Асобна ён згадаў культурны цэнтр сябруства народаў і моладзевы цэнтр, якія ствараюцца ў новай адміністрацыйнай сталіцы Егіпта, і падзякаваў прэзідэнту Егіпта за выдзеленую зямлю. Патріарх так само закликав разумно користатися штучним інтелектом, каб технології не замінили особистої зносини, і подякував королю Іорданії Абдалу II за клопот про християнську присутність у арабському світі. Константинополь. Усяленская патриархия витала погоднение помеж урадами Греции и Болгарии об обмене историчными каштовностями, назвавши его початком вертания святынь и предметов, вывезенных больше за 100 годов тому с митрополий и монастыров Повночной Греции. У заяве отзначается, что церковные каштовности походят с митрополий и монастыров, якія знаходятся под духовной и каноничной юрисдикцией Усяленского престола. Архія подкреслила слово «початок» і виказала надію, що реституція буде завершена хутка і у відповідності з потребуваннями морального порядку і міжнародного права. Усяленський патріарх Варфоломій офіційно уздимав гэтае питання перед тагачасним президентом Болгарії під час свого візиту у Софію. Естонія.
Эстонская христианская православная церква, ранее Эстонская православная церква Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь подали скарги у Европейский суд по правах человека на закон, який обязывает их порвать административные связи с Москвой. Верховный суд Эстонии 8 червня подтримал закон, вытлумачивши его как заборону административных, а не религийных связей. До 28 снежня церква повинна порвать эти связи и призначить нового митрополита. Поводле слов адвоката Артура Князева, при невыконании потребований министр внутренних справ мае намер звернуться у суд о примусовом распуску церкви и монастыра. Шестеро из 17 судей, включаючи старшиню, выказали адрозную думку, что закон не отповедая потребованию правовой певности. У соковику 2025 года церква прибрала с назвы сгадку про московский патриархат, однако Министерство внутренних справ полечило это недостатковым. Протопресвитер Усяленского престола Николя Казарян выступил 7 кастрычника у Шантильи на международной конференции, присвеченной 10-годию Святого и Великого Собора. Его доклад имел назву «Документ за життё свету и социальный этос Святого и Великого Собора». По водле слов айца Миколая, ни Крыцкий собор, ни документы 2020 года за життё свету не могли предбачить имкливого развития штучного интеллекту. Их каштовность, сказал он, не у готовых отказах на каждый новый выклик, а у богословской основе для распознания новых з'явов життя. Церкви не потребны загодя готовый отказ на каждое будущее питание. Ей потребны богословские ресурсы и церковная здольность слушно распознавать новое питание, отзначил докладчик. Технологии, по водле его слов, могут повышать эффективность, але зменшать самостойность человека, полегчать взносины, але поменьшать соправдную сустречу.

Апостольское читання. Послання апостола Павла до Колосян, перший розділ, 12-18 вірші. Брати, узносячи подяку Богу і Айцу, який поклікав нас до уділу у спадщині святих у святле, який визволив нас з-под улади темри і увёл у царство узлюбленого сина свого, у яким ми маємо викуплення кривою Його і пробачення грахов, який єсть в образ Бога небачного, першонароджений раней за усякое створення. Бо їм створено усе, що на небесах і що на землі, бачне і небачне, ці то престоли, ці держави, ці начальства, ці улади, усе проз Його і для Його створено. І Йон існує раней за все, і все в їм знаходиться. І Йон – голова тіла церкви. Йон – початок, першенець з мертвих, каб во усім Йон мев першенство.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: одна, а же являлась и таким образом, но то есть одне, а по-друге, же, ну, як вірувати в Матір Божу, чи в Тихонську, чи в інну, бо яким явленням вона являлася, але як вірувати так щиро, то кожна їй постать поможе. Я була в коле емеритов і довідалася, що є ікона Матір Божі Тихонська, чудовна ікона, дуже чудовна, велика і чудовна. Ну, то заінтересувалися, ну і просто потім так постановили, що мшу закуповую в костілі, а потім ми йдемо до костіла православного разом з ними, а потім закуповують нас мшу і приходять подзвіяли католики той образ, бо є чудовна. В життях, в церкві ікона Тихонська Матір Божа є виянткова, большой дуже образ великий.
1: To jest teren blisko Świętej Góry Gramarki.
0: Domoszczony z Żylczyc jest domoszczony 7 km, a odmoszczony do na Świętej Gramarki jest 3 km. Także to jest blisko. Parafia Żurowicka. To jest 12 km do Żurowicz. To znaczy tam jest odpust na Michała. Tam jest jedyny odpust na Michała. Jeździła ja tam, ale tam tylko 9 rodzin prawdopodobnie. Także jedąc nasz z Żylczyckiej parafii, jedąc, żeby bursztam narodu było, no z innych parafii już przyjeżdżają do Świętego Michała. Bardzo taka skromneńka cerkwa.
1: I tutaj też jest ikona Matier Boża Rudnieńska, tak?
0: Tak, bo to każu, że ideja była się, jak ideja wlenie było się tej Matier Bożej ikony, taki obraz był i tak inna cerkwa takuj maje, druga cerkwa innej maje, no ale Matier Boża jest odna, tylko że jawlenią, no i takim obrazom jej wsiudy prezentują.
2: Надія Карчевська, родом з Рагачовщини, у Сєм'ятицькій повіті, герой сьогоднішньої передачі серії «Спадляща родом. Місце, події, люди». Народная майстриха, краучиха, засновальница народного коллектива «Незабудки», женщина глубокой веры, яка шалёс спасла ее шматликие житёвые выпробования. Глубокая вера у Бога допомогла ей их перемогчи.
0: Я виховувалася 19 літ в Рогацькій парафії. Місцевість була Рогачі, а потім вийшла на 19-му роковий, вийшла заміж до Ханю і належав Хані до парафії Мелічич. І в Мелічицькій парафії була 40 літ. Потім перейшла до Жильчицькій парафії і в Жильчицькій парафії була 18 літ. В своєму житті дознала дуже, дуже багато всього такого, як то люди говорять, віжонця і практикуюнця. Так що я в своєму житті спрактикувалася, що я була 5 разів в своєму житті так нещасна, а що віра моя до Бога була така правдива. Ніхто мене не вчив, я сама так поняла, що є Господь, що Ісус Христос, який через нас пострадав і воскрес. І що я до Його молилася, що постановила, мала таку печаль, постановила, що буду постити всі п'ятниці Великого Поста. Вибила собі руку і доктори, jej złożyli tę rękę na gips, wzięli i potem zdjęli ten gips po 6 niedzielach. Ja tej ręki nie odginęli mnie od ramiona. Była przylepiona ta ręka i ja nic tej prawej ręki nie zrobiła. Ja lewą ręką ciągnęła wodę ze studni. Jak człowiek czasem doma nie było, bo jak był w domu, to zawsze on mi pomagał, bo miała dobrego człowieka. No, ale nie zawsze jest w domu, jak to na gospodarce. I ja przepostyła Wielki Post wsi piatnicy szczerym postom. I była taka modlitwa do Angela Chranitela. I ja tę modlitwę wieczorem pokleknę na kolina, zgoworuję jeszcze inne modlitwy. I ja na Wielki Dzień poszła po wodę. I ta ręka mi podaje się, podałaś i do dziś ona jest. A była z tej rukoju ja i na rehabilitacjach, i była ja na parafiny, i na lampach. Nic nie pomogło. Pojechała ja do Bielska na komisję, przyznali mi uszczerbku na zdrowiu 20% i doktor mnie nawstydał. Як могла пані допровадити до такого стану? Прежде пані є млода. Але по Божій волі сталося так, що рука права є справна. І можна сказати, що ліва мені докучає часто, а та права, що би та була, ніколи мені не докучає. І так, так було. На запалення став форліва. Ніхто не думав, що буду жити. Було 42 кіля баги. Руки покручені, ноги попухняні. Ну, і так зложилося, що в Мелішицькій парафії давні, всі, можна сказати, церкви були убірані такими квіточками, якимись там віночками, квітками з бібулки роблені. І в Мелішичах так само. Але якось так зложилося, що 4 літ не було кому робити. Ну, і кому сторож віддав, до якого села, бо много було в Мелішицькій парафії селу. Але всі відказалися, теж 4 літ не було кому робити. І сторож сказав, якщо ще ти не візьмеш до мого чоловіка, ну то вже каже, і я їх викину і нехай не роблять. Ну і принес мій Коля. І каже, що сторож казав, що знає, що ти хвора, але може належа чи щось будеш робити. Ну, в мене то так було, що руки оттухали, то ноги пухли. Ну, несправні тієї були руки. І я попросту подумала, якщо так зложилося, що нема кому робити, то кажу, Боже, встала я перед образом, руки підняла. І кажу, Боже, дай мені руки, буду робити, доколько тільки треба буде. І робила 24 літ. Ті квитки, поки церкву не позолотили. Діс маю вже 80-й год наступив, а я руки маю справні. Попросту доктор не вірив, що я навіть міла запалення став. Бо знав, запалення став, то руки знекшталцаються. Попросту з готової вази навіть не даси ради наліти, бо я в санаторіум була і бачила. І міла по-сусідську були люди хворіли, в парафії нашої хворіли, бачила. Ніхто не достав такої справноти, як я достала. Ну і така я Божа сила, як я вже бачу, що я маю через молитву свою ісцеління від Бога, то тим більше почала вірити в того Бога.

0: На хвалях Белорусского радио «Рация», что ты дневная передача с серии «Спадляша родом. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Запрошаю сегодня на встречу со спадарней Надеей Карчевской, родом с Рогачев, что у Семятыцким поведе. Народная майстриха и краучиха и засновальницей народного коллектива «Незабудки». Звыше 40 годов Надея Карчевская жила в вёсцы Хани, что в гмине Мілечичы. Тут доведалась про историю, связанную с явлением святого Миколая Цудотворца.
1: Ежели ходит о святые места, то не знаю, яким то Господь так добре, святый Николай. Я бився в Мілечичах на дубове явление було святого Николая. В Мілечичах тільки, що то було по той першій війні. Ні від кого не могла я довідатися, коли було то явлення. Тільки довідалася, що не було то явлення ані день, ані два. Тільки було довший час, що люди приходили і бачили то є все. І постановили, що на тому місці поставлять церкву, як же явлення зникло. Поставили церкву. Но я удивляю тот народ, что он тогда бедный был и дав ради поставить церкву. Але потом то виноватый батюшка тот был и виноватый комитет церковный. Там, где исцелялися люди, приходили с кулечками, а отходили без кулек, коло церкви клали. И такую церкву здесидовали продати, бо були должны до консисторії податок. И вже отсетки. Но не знаю. Моє поняття, то я думаю, щоб я так була тоді вже особою дорослою і так вже твердо знала, що треба вірувати в Бога і що треба вірити в святого Ніколая Чудотворця, який он сюди потрапив творити, що я попросту не дозволила би їм продати тієї церкви. Попросту одважилася, бо я сам особою одважною, сказала би, збираємо по грошикові і віддаваємо, їдемо до канцисторії, благаємо того митрополіта, який тоді був, і щоб не продати тієї церкви, бо то явлення святого Ніколая, то не то вже явилося в Мілечичах і ще десь явилося, ще десь явилося. Може, то на цілу Польщу в одному місці явилося воно. Попросту так необдумано здесидували продати ту церкву. І як батюшка оголосив, то приїхало село Зубач і купило ту церкву. Бо вони постановили з тієї церкви, бо то не велика була церква дерев'яна, поставити каплочку на могилках. І бачите, яке чудо сотворилося. Розбирали ту церкву, упав з купола, чоловік на смерть забився. Другий йшов ввечері і в калюсті захліснувся і не врятував, бо нікого не було. 7 літ не було урожаю. Коло церкви залишилися тільки кулечки, і люди казали, так для мене люди говорили, бо я інтересувалася тим дуже, що без ніч треба було б хрещенці палити, щоб їх всіх спалити. То значить, хто прийшов і ісцелився, то тую свічечку поставив, чи тую офіру, якусь там тон грошик дав, чи тую золотувку на офіру. І попросту безмишні її продали. І що, перевезли тую церкву до Зубач і зложили тоє дерево, тієї ділі зложили на могилках, бо вони одразу хотіли каплочку там ставити. І сниться чоловікові, який перевозив церкву, що скуль мене забрали туди завезіти. Но он першого ночі, не здававши з того справи, нікому нічого не казав. Але на другу ніч вже не дало йому спокою, аби тільки здрібнув, так сниться, скуль мене забрали туди завізити. Він сон вже рано встав і пішов до тих своїх, до тих людей, з которими перевозив ту церкву. І каже, знаєте, що вже мені так сниться, що я не даю мені спокою. Їдемо ми до Мілечич і вернемо з повротом ту церкву. Но заїхали до тих Мілечич, і батюшко би так розказує, а батюшка каже, ну вернути дерево можете вернути, но ми гроші вам не вернемо, бо були винуваті до консисторії, навіть не тільки, но вже відсотки нам росло, і ми вам гроші не дамо. Він з Зубачі теж не застановилися, що може ми давай поставимо ту церкву не на каплуці, бо скоро її зціляв чудотворець Ніколай живих, то он на могилках не можемо її ставити. Поставмо, нехай її стіляє тут в зубачах. Ну там теж бракувало того розуму. І поставили однак ту, скоро медички не зворочують гроші, ну, то поставили на могилках ту каплучку. Ну і гром загримів і спалив. Также і зубачі немає тої. А ежели ходить о тої місці, де тая церковь стояла, де тоє явлення було святого Ніколая, то я чула в такий спосіб, що дуба, як вже явлення зникло з того дуба, дуба того зрізали, і піньок був за алтаром. Що з того дуба то зробили, не знаю, чи там були підвалин, чи дві були до тієї церкви, того не скажу лгати. Не хочу, бо не люблю лгати і не вмію лгати. Правду тільки можу казати. Що з того дуба зробили, то не знаю, тільки за алтаром тон піньок був. То значить, він був за алтаром, ну і під підлогою. І як розібрали ту церкву, то в котрому то рокові її розібрали, в котрому рокові її поставили, жаден священник о тому не каже. Ну, бо то може їм не хороше, що так поступив священник з комітетом церковним. Я то є понімаю. Тільки найважніше тепер для мене, що залишилося, що я, як вийшла замуж до ханів, мала чоловіка старшого від себе о 10 літ. Я вродилася в 39-му, а він в 29-му. Ну, і не конець був ще війни, і він мав 14 літ, і був, пішов там до села, до ханю, і ворочився стамтуль, і почали страшно стріляти. Так що він не мог вернутися додому, бо боявся, що його заб'ють. Він сположився. Був така ульшина була, і положився під ульшиною на смугови. І він мусив ночувати там цілу ніч. Поки перестали стріляти, то пройшла ціла ніч. І він перелякався, і змерз, і пострадав зрок. Дуже слабо бачив. І отець його постановив, що на тому місці, де то явлення святого Ніколая було, а син теж називався як Ніколай, поставить там крест бетоновий. І до дійсно той крест там стоїть о здрав'ї Ніколая, а мій чоловік бачив до 72 літ без жодних окулярів. Так же зрок одзискав. Варваранська церква є, їдучи з Білостоку по правій стороні, а то є святого Ніколая, чудотворця явлення було, по лівій стороні. І церква там стояла. І тепер, як за комуни вже дозволили, вже комуна та я ослабла і дозволила з хресним ходом йти, то 22 мая завжди з Варваранської церкви йдуть там молебінь служать на тої місці. Переходять з хресним ходом, з хоронками і йдуть на тої місці і там служать молебінь. Мені ходить отоє, щоб як то дійшло до тієї Мліщицької парафії, щоб там на тому місці освятили воду, бо вони святять на Миколу. Але в Варваринській церкві, ежели там явлення тої святого Ніколая, може, он би не обідівся так моцно, і тая вода була би багді, може, помоцна, ежели би святилася на тому місці, де було його явлення.
2: А скільки відомо, що то був святий Ніколай?
1: Ну, такий був образ чудотворця святого Ніколая. То було явлення святого Ніколая. І не тільки був святий Ніколай на дубовій явився і не явився він ні день, ні два, але довший час люди приходили, оглядали. Потім по тому явленню, в якому вже його не було, зрізали того дуба і постановили, що поставлять церкву і щоб той піньок був за алтаром. Ту науку говорять про святого Ніколая. Йдуть з процесією. І я, мімо, що була 40 літ в парафії Мелічі, і 18 літ була в парафії Жирчицької, але я на Миколу завжди ходила там на той отпуск. І йшла на тую, і йшла з хресним ходом з процесією на тої місці. І думала, що може котрийсь батюшка скаже о тій історії, скоро йдуть на тої місці. Але вони тільки говорять хорошу науку про святого Ніколая, чудотворця, який він був, як він людям помагав, який він сюди потрапив. Але в котрому рокове явлення було, жаден батюшка того не сказав. А на том месте стоит кілька крестів, стоїть по моєму мужові крест. Бетоном, як од'їжджала я до Білостоку, то ще їздила. Ну і на тому плацові живе другий батюшка. Є в Мліччах два батюшки. Ну то може не є трудно тепер освятити воду, бо я в Рогачах була на Антоніго і побудували таку пікну альтанку. І є такий бак з кранами, освятять воду по ранній обідні, і потім люди беруть воду, п'ють. Так само і тут можна було би, ну не спосіб вже церкву поставити, але таку альтанку з подашом і там бак, а вода тепер всюди проведена. Так що не буде трудно. А ми тепер парафія Мліччицька має вспанялих два батюшки, які направду дбають. І я думаю, що їм не буде трудно, щоб вони зрозуміли тільки, що та вода, яка святиться в Варваринській церкві, ну, має напевно значення, бо свячена вода, але може більше би уздравляла та вода, яка там би святилася на тому явленні, де святий Ніколай чудотворець.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин вечера. У Польши полиция отримала информацию об подрыхтовце замаху на Туска и керовника Министерства обороны. Тихановская наведывает Прагу, где открывается 30-й международный форум «Форум 2000». Украина рыхтует законы для белорусов с протерминованными пашпортами. У студии с новинами Анна Шайковская. Польская полиция отримала информацию про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила отримание ведомством информации про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Поводле ее слов, министр внутренних справ и администрации Мартин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Симоняк после отримания сигналу доручили полиции принять необходимые меры. Лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская наведывает сегодня Прагу. Она удельничает в международном форуме «Форум 2000», який сёлета отзначает свое 30-годие. Про это поведомила прессовая служба Тихановской. Форумы подтримывают демократию, права человека и громадянскую супольность, а так само выступает за религийную, культурную и этничную толерантность. Светлана Тихановская возьмет удел у закрытой рабочей встречи. Демократичные урады у выгнании або у спречном становище. Обмен досведом и умацывание супрацовництва. У ей будут удельничать представники демократичных сил у Беларуси, Венесуэлы, Никарагуа, Тибету, Мьянмы и Туреччины. Они обмеркуют огульные выники и махчимости для супрацовництва. У межах визиту Светлана Тихановская так само она планує зустрітися со старшинем Сенату Чехії Мілошем Вистрчилом, а так само з представниками білоруської діаспори і національної меншості у Чехії. Україна рихтує законопроєкт, який дозволить громадянам Білорусі і Росії з протермінованими пашпортами отримувати віди на жихарство. Ініціатива дотичить людей, які живуть в Україні, але не можуть обновити свої документи в країнах походження. У виніку вони зустрікаються з проблемами при оформленні або подовженні легального статусу. Нові правила повинні спростити процедуру отримання дозволу на проживання для цієї категорії. Категорії заміжників. При гетим конкретні умови і порядок подачі документів будуть залежати від положення у законопроєкту. Після прийняття документу зміни можуть допомогти білорусам і російцям, які не можуть вернутися на Росію або звернутися у свої консульські установи для обновлення пашпортів. Культура. 10 кастрычніка у Беластоку відбулася дискусія, вистава, організована авторами медіапроєкту «Тризуб і погоня» «Ди Сармат» компанії «Будьма Беларусами». У зустрічі учасничали Катерина Вадоносова, Василь Калач і Олесь Киркевич. Василь Калач розповідав про зброю, а Катерина Вадоносова – про середньовічні строї. Про те, як проходять зустрічі проєктів у різних городах Польщі і що вони відкривають сучасним білорусам, розповідає Олесь Киркевич.
3: З виступами по шляхетській культурі ми вже трошки поїздили по Польщі. Краков, Люблін, Варшава, Бидгощ, Лодь, Сопот. Трошки вже виступили. У різних городах завжди атмосфера приязна, приходять люди, які живуть, як правило, в Польщі, білоруси, які переїхали сюди, але так само приходять і поляки, приходять ті, хто займається історичною реконструкцією. Ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шармеркою, фехтунгом, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування – це важлива річ.
2: Поводле слов Василя Калача, вельми важна у 21-му стагодзі не забываться про шляхту і шляхецькую культуру.
4: Гэта основа
0: основа культуры демократы, нашей, менавіта европейской демократы, их это основа отчувания себе вольным человеком, який уплывая на деяние державы. Вольный человек на своей земли со зброей, каб ее оборонить, это аккурат той эталон, до якого нам варто імкнуться.
2: Сустрэча у Беластоцкой каверні А100 доўжылася амаль 1.5 гадзіны и собрала каля паўсотні не только беларусаў, але и мясцовых полякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыо Рацыя.
4: Радыо Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знатнемна і баразына». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о точонцымся процесе карным ксенза Анатоля Парахневіча. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Росія атакує Україну і грозить НАТО.
5: Росія буде далі провокувати.
4: 150-та річниця уродин Яна Булхака.
6: Зарезикує ствердження, хіба нік, йому не дорівнял.
4: Спектакль «Война на слово». Як діяли механізми війни інформаційної?
7: Хотіли ми цей механізм, самі не до кінця його знаючи на початку, розібрати на чинники перші і в такий ретельний, документальний, але теж цікавий в формі спосіб оповідати.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

постарею, гальштук подберу да паліто в стареньким секонд-хенді. Як постарею, то почну не пить, як аби хто, а випивать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кому ж? Твій бородатий муж.